0: Vespa na makwana nga palaao.
1: Res Radio 91.3, a service of Kupa Pala Res Indians.